nyako. Wabudho mos gi Sam Woodbodo kaachiel gi Kadogo Sydney. Odong' imoso najaogenya mosie.

Sabio. Era duka duk. Aja boge. Adongo bedie na malongo jakaboto. Oi. Salam kuja seme. Jakowe bedie uja mabeyo.

Sipu wanda iwude dala yatelo yemiwero. Sipu wanda iwude dala yatelo yemiwero. Sipu jaka kimba yatelo yemiwero. Sipu jaka kimba yatelo yemiwero.

0: Olube Cyprian.
1: Bamina godongo munu rapa munda.
0: Aga mulo
1: fe. Niri makisumo rapa munda.
0: Ayulu.
1: Boni mabe olilo nume ga oguguru. Niri mabe olilo nume ga oguguru. Amanyo era nyuila tida kosunyango. Amanyo era nyuila tida kosunyango. Toti goyo sime kodwa nungigo kakachalo. Atini goyo sime kodwa nangigo kakachalo.

Moraga. Kobwa libe na moraga. Yewi ala suna moraga. Yewi ala suna moraga. Sianda madonge ma moraga. Sianda madonge ma moraga.